0: ati karendi kithioro kia kio dhina andetu nengkanirie kenda tukomba kwithira tuigita manto kithioro kia pole pole alright
1: tukoya na angiria na kianto batandatu tukoya na box number 3 na box number 4 nikizungusha inko na ebadatu
0: badatu
1: kwena mtu wetu wa Lucentoida atomba kwithira tete na anarea we kwena Leon ameenda na mia yake na kwena mtu awetu wa Henry
0: All right, very fast.

0: kiri ajali ya barabara. Aka atoni ajali akamasuka hospitali, daktari pakawa huyo ni atele huyo. Kidogo kidogo wakaona alioga nimerudi. Benge aitu malaria. Aitu malaria pamoja hospitali. Awa mandao mweri. Bona kuonjo huyo bona ugeti huyo. Kidogo kidogo misiendi wewe.
1: Aruma kuga misiendi bona. Hii video ile kuramba. Wachai kariu ichi afrota
0: kui nari ingia enderu monga mochari ay inge lua kire idha duku ay tura
1: harumago uke
0: mistaki wewe akuna misi hendi mahali nyinyi
1: oga ya hendi mahali bwana hagi wantoja ui za wako ligaranya paita ndere iyo antu
0: bakara ndere Tanzania
1: ndere iyo antu bakara au nore ante ante te kaya monokien lakini Ogo kaya dera oke gua manta zaru iba ireba dato. Jare.
0: Yes. Iba tera beso kolo kira koinya star 220 ash. Star 220 ash. Kuna mata duku ya tano au. Tara rimo moja kwa moja. Dinka ni dringi 20 aki. Si re tu idro we ukiona ke mata ke ambesa si gidi ko mi gidi 20 gidi 30 gidi 40. Tani dringi bawa aki. Star 220 ash.